da so SD hospital na chiri wa joy chapra wo di aman a dodo na frɛ no tamia usofo no ho asɛm na meken wo di aman mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emwa wo agye sɛ wa nkɔhɔ wo yare wo dwuma nkɔso wo pɛsɛ wutu kwan wo pɛ dwuma bi wo ka ka nansa ne agye wa hunu kɔ ba wo ho ofɛ nanso nya kunu abai fo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwagye wuwu mu akwankyerɛ na wo nyame nam wo di aman tamia usofo so ebema na si wo ye enu titia ha ye ne tua na mon wo ye counselor ne brada ene yawada anopa no nsia kɔpɛ nwumre no nsia efiada ye nwosra somo a anya brokra hwehwɛ joy chapra wo di aman tamia usofo eda no no wo kwada so ezi hospital na chiri wa bisa honorable store na obekyerɛ wo tamia usofo no frɛ no 0244 734935 wo di aman se wo pobi

Saberma Yesu ira ebe yiwa ye ose na ufata sedia sideni munyam nyina ema wo bentrebo wa ya shasi nebi nya nkopon ye dawasi amapei dawasi ma yetie fu nyina fuzapeni bidia ko uncle rod douglas thompson bishop martin forjo ene adofo a ewo efidi yesu nyina nyakopon unhiramo mprempre die komase kwa daso sda hospital no echi kwa da so SDA hospital no nechi ho no mede benichire e bora sorry a ye dynamic joy chapel international asorimu asafui me kofa bai ye prophet opinion ogia bai susu opinion tamie udi fo ufen dadia kwa obejoso dynamic joy chapel international asafui kofa bai ewo kame ho ewo fiha kwa da so SDA hospital na chi efie ko pe na oyemu asori na ho eni odi fo ogiamai asuye sunsun penyini asuye kwa da so SDA hospital na chi a busa se efie ko pe a yemu asori efie ko pa yemu asori a obiera ebechiro efie ko pe efie krope ene yeyemu asori kwa da so SDA hospital no echi odofufie krope ene yeyemu asori ne biyei ene odifo ojiamai asuye oho ene odifo ojiamai asuye bebiye wufri bebiya usi kumase kurudu yemu a usi upe ka eko ebuwa kwa nema mufru ebuwa kwa ka ufue ka eko ebuwa kwa usi ubesi kwa da so SDA Hospital Johnson. Edame home ba sisi ne din komo. Me ba sisi ya.

Ghana Rishima Maya Shan Samna se Ede Ama Wani Edi Efri Eye Bambo Ensu Emu Ensem Na Wobambo Mu Ensem No Asante Mantemu Eye Polisi Ashwe Eke Siyeno Enye Jumefo Wanum Ewoho Enye Afe No Eye Inspector General of Police Special Operation Team No Wamu Tiwamu Egu Emwantene So Enye Wanum Ekwa Proboni Nyansem Ketua Wamu Sansu Son Son Kofuo Ebi Epe Tia Ujidi Ese Sebi Sebi Titu Pabani Dupwani No Ejume Die Dia Enwa Mafatu Wamu Emetri Eso No atese me ya hoto a wo bo apro ekoye ene wo bobe akoba bi tse asoase asafo afi krofrom duase ene bonkrom e wonu nyina no buo krommum wo mo ekwo wo nyina na okoye no atese asoase sei wo mo se so abrantie bi epachi ono edie defre no eye kwa me afri ye evija polipoli aduasi aba ko ene wadi ka ba bi odri de kaja wo ofa kunya tenase ne wo aboaboa mabruna no na ka wutu wonfo na eso so o chem se wo mo kwa hwe eye kwa me afri ya dodo na afre no kwa eye American man wamukwa ni demo ene afe ne shop room wamukwa hunu enuwa mabia ya tichin dubwa saano ni demo sito no muma kuma kwa ebi asami ensa wamukwa no ni shop wansu so muma kuma kwa ebi anayi mwache na wamusu suse eye nubwanini ya chasi ya tichin dubwa saano wadibabe mambe mbuna mwamanu numa say enu ti ya soni pe chia ya kwa kwa ye ujimu uyu wano eto nchanya eye kofia champon wano so so wamusa suri muwa safu wano ya kwa ushe ni demo ene yesa aduwa ya ya tichin dubwa sei wonu kwa de buo kwa timu se makosam na si ye de aye sabio nubone kakra fra ni nyina bu bi enso wonu soso dem de wonu so ya so ne pretty se kukuru wo ye no to nchan ya michael owusu ajeman wonu kwa de so wo ye national service wo wanwo obi a wo ye adwuma ba be so mo ma yi evisia bio no mienu ne wonu se wadie crow from wonu so ye kwa so ne pretty wonu de che se aye adokodoko de bia so hu ejusu no ane ye se yesusu se wo de nubone kakra dia wuwo wuwo mo boto no maku dunum ene no so omo sa eka difri ni nchan eto no so ya so no musa kukure kwa ko ye hwehwemu ene ye se kwa na ebo ni se kukure a eso aso che dia ma no na omo so omo firi wodom no mdo ma ni kirem ba bi ti se atonsu bokrom ene afi so so no eye kenya sen asukwa ewo nyina omo koye asafo bibi ewo nyina omo koye omo koye so a omo sa koso ni pa maku edum sa du ye yensa so omo mu no omo so omo susu se ndu boni yi omo do omo afolifoli mu a omo di hu edwa na omo so so ya so ya kwa kwa ya dombe kwa na ya kwa kwa shwe ya kwa ya mshumu ya sefata na mwa chia se saanyi wa magudu wa mjiji ya nina yesu se ya nubwane no ni nina no wa mabu wa no wa mwede kwa ni

0: awo yakpo dia anase atua atwifare na ya na nkoda anase honama ni yade na nkoa uba asuodu matete wodisra so aneko ana wo dobna da oyo batankase a wo hunu nyankane akunafo omo bo enti utano a ebebu abowa
1: nya mi didwa na maboka ene ye bia da romanti mekwa china ni dubai maware aso wa
0: yesi edi adanse ade abache aguna saman ukwa wunsa ni faso uba wunsa bonkum so anafa na homatrufo iso
1: 02431345355
2: ana 0557667510
3: BB Vitesse, who your pub in Ankasa?
4: Remember

yɛ obi wɔ wa ɔda yaya nti daahu nyame wɔwɔ bi tu se so nti wa nkyɛntenten yɛ